serigne touba neena ma suma def li rusulo sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rusulo